okodi nkomo afa ohye na so eho a ommo modena so obehwe se nkwanta fam ho de no obetimi aboa ma ena ene bra ye de ato ono so ono ke be dada ani kakra kra na nkaja anyimere no numa no pa no nsia no na nka anio matimi ada ne kakra de ama wo no na ne nyina nso ba musa no a emadwadie ene adwuma hodo a ono ye ne nyina koso esanse